217 days. 217 days. Ham yenu ni dunso. I safu ensu ya diyesi. Zeri adam me time me dizia. Se yesi mui afi mui. Adi nyoma pinazi anuso.